0: seen biir kër duñ fatal mukk rajo buy wax ci walu diine ak ay waraate. Mu nekkoon nag nit ki bu demee ba nga xamante ni àgg na fii du déglu borom xam-xam yi, du joxe azaka, beneen bi ci def itam du julli ci mbooloo. Nee na bu boobaa nag xeetu mbugal bii la ko yàlla di fayee, moo xam ni ñi gis neen ko wala gisuñu ko. Loolu la Jaan ji wax nit ña ñu daal di koy bàyyi. Am na benn waay bu nga xamante ni jeune la, dafa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu toog muy jooy, jooy yu metti. Yonent bi ne ko waaw, lan moo tax ngay jooy? Mu ne ko sama bàyyi dafa dee te amul luñ ko sàngee te amul itam ñu ko sàng. Yonent bi daal di yabal Abou Bakr ak Seydina Omar ne leen dem leen ngeen sàng ko defar ko. Nee na bi ñu ñëwee nag ba tiim néew bi gis nañ kanam gi daal mel ni kanamam mbaam xuux bu ñuul. Nee na ñoom itam ñu jaaxle daal di dellu si waat ci yonent bi ne ko néew ba ñu yabaloon de ba ñu demee nañu ko melokaan wiñ ko fekkee jéggi na dayo, ndax daal daal dafa niru daal mbaam xuux bu ñuul, li ñu gis daal du nit. Yonent bi ne kon nan la ñu dem, nañ dem ci janaza ba. Ñoom ñëpp ñu ànd ñëw ci néew bi. Bi ñu ñëwee yonent bi fekk ko ci melokaanu mbaam xuux boobu. Yonent bi daal di ñaan boroomam yàlla delloo si waat ko ci melokaanu nitam. Dégg naka la ko yonent bi jullee ba ñu yóbbu ko pour dugal ko ci bàmmeel bi, melokaanu mbaam xuux mi daal di dellu si waat. Foofu nag yonent bi kanamam trist na mu gestu doomu waaji tëdd ne ko waaw, sa bàyyi bii ayu amalin kaana yamal, sa bàyyi bii lu mu daan def fii ci àdduna. Doom ji ne ko sama bàyyi de mosuma koy gis mu sëpp jëm ci suuf, moom daal daawul julli. Yonent bi ne ah, loolu kay lay mën a doon? Daal di foofu la yonent bi gestoo saxaaba yi ne leen yaa asxaab yi unzuru xaala man taraka asala yabaathuhu allahu yowma alqiyama mitla alxinziri alaswad nacuzu billah. Yonent bi daal di wax saxaaba yi ne leen xool leen melokaanu waa ji, maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni sàgg na na julli, képp koo xamante ni bàyyi na julli du julli, kooku ëllëg yàlla dana ko dëkkal ci melokaanu mbaam xuux bu ñuul, du am dara ci leer. Kon mbokk yi ñu xam ne julli nekk na lu am solo, loo xamante ni yàlla fonk na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam fonk na ko, sharia bi fonk na ko, kon itam war nañ koo fonk ndax su njëriñ rek moo ci nekk. Ñu ne itam am na ay façon naafila yu nga xamante ni bëgg nañ leen koo jox. Ñu tuddee ko rawaabitu salawaatul xams, julli juróom yi benn bu ci nekk rek am na xeetu naafila yi ñu bëgg nga naafila ko ci boo jullee ba noppi. Ñu ne bu dee julli fajar la, boo koy maanaam julli fajar bëgg nañu maanaam julli suba, balaa nga julli suba nga def sa ñaari rakka. Ñaari rakka yooyu itam naafila bu ñu bëgg la, ndax yiw wu bëree ngi ci. Bëgg nañu itam ci ñaari rakka yooyu nga tari ci fatiha ci rakka bu njëkk bi ak qul yaa alkaafiruun, ñaari rakka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad. Loolu hadith dikk na ci leeral ko. Ñu ne itam su dee ci bu dee julli tisbar, ñu ne bëgg nañu nga naafila ci juróom benni rakka. Ñeenti rakka ngay def balaa nga julli tisbar. Soo jullee tisbar ba pare nga dolli nga naafila itam ñaari rakka. Kon ñeenti rakka lu jiitu ngay julli tisbar ak ñaari rakka boo jullee tisbar ba noppi. Ñu ne wax nañ ne daal julli tisbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ci wax dëgg yàlla ñu def ci naafila boobu, ndax yiw bu rëy daf ci nekk. Waaw, boo jullee tisbar ba noppi nga def ñaari rakka, waaye lu ko jiitu la jiitu itam ngay julli tisbar nga def ñeenti rakka. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ko. Li tax nag mu digle ko hadith dikk na ci, ndax jële neen ci maqsul mu ne annahu qala sallallahu alayhi wa sallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr
1: يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي، وكل الله به 30 ملكا يحفظونه.
0: يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامتيني نينا جولينا لو جيتو مو جولي تسبار نينت ركعة ركعة بو تي نيك مو جانغ تي فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëgëneen ci Hakim ibn Adi mu jëlé ci Ummu Habiba mi nga xamanteni soxna la won ci Yenen Tibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne Yenen Tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a rak'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha harramahu Allah 'ala an-nar. Yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti rakka yimu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexé nga def ñenti rakka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti rakka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti rakka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti rakka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñi ne bu day julli takusan ñi ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga na fi la ñenti rakka an abi darda man salla arba'a rak'at qabla al-'asr yaqra'u fi kulli rak'atin minha bi fatihati al-kitab وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر، حرم لحمه على النار. جننتي أبي الدرداء موخني كيف قمنتني julli la ñenti rakka lu ñëk muy julli takusan rakka bu nekk mu jang ci fatihatul kitab ak wal asr innal insana lafi khusr neena danañu aramal sa yaram safara waye benen riwaya ñew na muawiya ibn abi sufyan net liko wax ne kep ko xamanteni julli na lu jitu muy julli takusan ñenti rakka rakka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al haakum mutakathir neena yalla dana aramal sa yaram safara neen bu fekente ni julli timis la ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari rakka ñu ndax jeli nañ ci sayyidatuna aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa allahu ahad ñu jeli nañ ci sayyidatuna aisha muné yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ñaari saar yi de bax nañu lool ñu jangaleen ci ñaari rakka fajar yi ak ñaari rakka gannaaw timis kon nga gis ni ñaari rakka fajar yi bëgg neen nga jang ci rakka bu ñëk ba qul yal kafirun ba ca top qul wallahu ahad wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari rakka fajar yi non leen ko bëgge itam ci ñaari rakka timis yi bo julle timis ba pare bëgg neen nga julli ñaari rakka ya nga jang ci premier rakka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad ñi su fekkenteni nak julli geela bu de ne julli geela mom itam wax nañu ne bëgg neen nga nafile ci juroom ñetti rakka julli ge bëgg neen nga nafile ci juroom ñetti rakka waaw su ko defee nag da ngay nafile ñeenti rakka lu ko jiitu nafile itam ñeenti rakka ci gannaawam
1: من عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من صلى بعد العشاء الآخر 4 ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر. يعني جلين شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتي في صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني بنج جلي جي با باري نينا نافل نغي نينتي ركعة نينا نينتي ركعة يوي بوكو نافلا ملنني دندل نغي guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non kon melni nafila ginaaw julike tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yeenenti bi diglé dana ci am yool yu reuy wax na itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop ndax wax na ne gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté inner yoy rek nga nafile ci amna solo ndax wax ne ni heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jam yi ne len ñaan len ma may len su gen ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reey gi ni ci biir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine تبارك الله بوكي لولو مودون وقتان وين لن اندي لون سن بوكو شا احمد تجاني نداو دون لن كو دفال اك سن بوكو باب جا اك پروفيسور حسين السيسي نين نيو نك نيو خامتيني بيند نين ايميسيون بي كتي جيتو
2: Yeah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum daara pabja ci walu jappandal gi ñu ngi di nuyu di amate ki yon jotaayu takku sani daara aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowo sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku dekk lu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid tabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nax kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sabé yalla aljuma ji di ñew dañu ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي يالله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابة دلسلين تكاتون يالله أك ماخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خريط شا أحمد التجاني اللاو دلنكو دفل عندك سين خريط Muhammad Nicola Cham mu melni gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur Sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñi sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal jul yoyu ciiru ko ayak sujud yak njangma lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbok yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu baye julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu melni yow doomu adama bi yaangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp lu lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fateliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topa aduna te xamulone
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko ya ngi mbimet at yu bari te ndike perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbambi aduna taxna nga fatte lolou wala bok yang koy fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fateliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir man di fateliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatidiku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabnako gudik be ci mabnanu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudik be ci awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lilbila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nangu wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degguko neex mu deggul neex nga degguko na xare nga degguko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yarul islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deun di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bul islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi alakhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum euleuk munul ñak euleuk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru ko borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko reglé ak yow reglé bo xamné dou la ca dolil dara dou la ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu reglé la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu reglé la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musa kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisegi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb sa faraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pesé ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na nga fateliku bise ngi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mudi aljana kër dakk ko te benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaaka momu dana wote wat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yeen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yeena sagganon dem tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara andaki mbejaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solol yere yi taranga malaka yu sel andak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sone len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'a al-mauta wattaqi da'wat motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonent bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlo ak sa borom diko gis ci sa leru xol su fekkenteni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlo ak yow jambi ci waxtu wi gay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem defena ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytandiko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lañu am mu melni kon
ci yeen doomu adama yi ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu ngi koy bind takku ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé né ñun ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di julit ndax koku ab yefer la wala ki saggane julit koku moy kat la moy ki nga xamne bu julle tay so legge mu bayyi wala bu julle tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor lañu julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku dem moy ki nga xamanteni tabarakallah moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdhar al-jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam hakadha naqalahu an-nawawi fi ba'd ar-riwayat ngayen ragal yalla yalla jegal len seni bakar ak seni recc recc te ngayen xam xam bu werne aji baye ji julli nenen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nenay itam daganul ci ki dul julli ken wuru ko nuyu worombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nenay itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdhar al jama'at fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji baye ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki bo ne ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci jullit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul benn sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do jullil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat 'alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات يوني اجي باي جي جولي تي جامونو سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا ندخ ملائكه دانيو خيتو روحام نينا خيتو دا نا تار با دا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نوي ديري تي اي ديك يو نياو
نينا فإذا فارقت الروح الجسد تعلقت بها ملائكة العالم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيام أكي صحابا دلو سنين تكاتون يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq. Sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam. Tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi سيدنا محمد جدو تدني وخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريايو برب أكجمونو تلي جامو يالا دي ري تلي مو يالا يتم دي ري كون مملني jëm nañu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mu indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf jëf ju tuti am ci pay bu bari. Lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo, dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu Abdallah jaamu katu yalla bi, lolou di sembulu tawhid. Yaayam tuddu Amina, lolou di sembulu sécurité. Jigen jiko ñeuka nampal di Halimatu Sa'diya te As-Sa'd moy firi texé, lolu di sembolu texé ne Sayyidna Muhammad mo fi indi ak texé. Ku andak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah. Jenen jigen jiko nampal di Thuwayba. Thuwayba mu ngi joge ci attawab bi firi yol tay gu reuy. Kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am tay, waye so jaamo yalla ci diine ji sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reuy, ndax inna ad-din 'inda allahi al-islam. Mo fi indi barke ndax jank bako dan fak ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di al di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke. Sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari te mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefir yi takko la ko dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yefir yu quraysh ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane digle ci lu bax mu ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibbu souci comme niko nit ñi di defé neena ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bëgguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abubakar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytul wacc wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondo won doon nelaw ci xeer wowo neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abubakar ne ko afza'tumuni yen ka titlo ngen ma ñu jog jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne nebat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhira faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu alakhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraje yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wanti gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxon yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marche.

walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal len waye nak wala tajidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokale la di jaamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسيني النانغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنكو دفر الغال غال غوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنكو دفركو دفنكو دفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي نغدقلوم neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonentu yalla nuh motax yalla wax yonentu yalla nuh neko mu deeyiko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deeng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modine yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh commencé ni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar batu sa batu bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delusi dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gem ak yeen ñen na ci julit ñi taxaw nañu diko jappale ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñaan nako.

0: julit ni xam ko ndax yalla moy jangali suwaram ci alquran ndax dañu wax ni risalatul anbiya ila an-nasi qadima wa da'watuhum ila allah talidatun khalida تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلى نيال جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu ko wote itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la te itam du fi jog feek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي يو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيبكو خامتني يالا نامول سي يو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي غا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax lahqaf fa juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yini hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nooh yonenti yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wante xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacce ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hud pour mu war len teg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إسوار يننتي اللهوت موك إسوار يننتي يسو بن لا نخ يننتي لوان رك بدون واتي جميك توحيد متخ وانا لن ممهوت وانا أي نتم جاي مبكم كيبورني ويتل يالا باي جامو خرم na xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu deg duñu gis te itam munu ñoo lor munu ñoo jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir aad seen mbokk mu ñu wax hud yalla xet wu ne dafay tann ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jàmbur ci xet nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yonni sayyidina muhammad rek la nu yonni ci nit ñëpp hud ne leen yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سلمت سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنا دنين رغال يالا دنكو ود bañu ko wéddi itam néna leen inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dur ak fen ci sewet fen lola weddi la wante lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nek di ci woté ndax gogula yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wa bon itam bu musibo bon ba ñewé xet wa lay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax ci ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñiko gëm rek ka dess yen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañ te modi bokale yuni yonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekul won ku yalla yaral bopam kon dey dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak ca gid daf len wax ni ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين منلن من دي أب ينتلا بوجوغي تي بروم بي يالا ما يون داف ما جوخ ليترام رك ما لين كوي جانغال تيكات داما لنا تاني تي نجوب رك دي لين تي لاي بير كون نك ngen xamé ko nonu wanti man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili sama alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi daan tabax chateau yu yéene la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما داي لي راي راي بو نياو ناخ كاتان دي نيو امون واو دانك كاي خول ليغي سي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي bu day ci walu tabax man neen ci lu ne bu day force bi len yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهود نلن يندي يالا جخنا لن خيول واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغي ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexeki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keru hudya taxonna ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxonna ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare beew so de jël exemple ci boko de war dang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalant ci alal ba xey duggu ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër guut ya tabnuna yene ngi tabax mala taskununa lo xamne lu ngeen ko dekk wa warmala li fi ñu fi minon yeb te ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabo sax xajuñu fa waaw manam munuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yeb budé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yeb ben barap rek nga ci occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamné la mu am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni wa takathurtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét len duggal len bamél waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yoni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lool lepp no encaissé nako ci muñ ak degeer lo itam ngum ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñi ñu ko doon wax naan ko yow dal sa wax ji amul benn argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bàyyi suñu xërëm yi sa wax ji du tax ñu bàyyi suñu xërëm yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu foog ne suñu yàlla yi ngay fonto ñoo la jàpp ba nga dof demal faju ji yow mii kat war ne na nëppal waaw waaye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédélo yénitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yénent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben tép naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yeen yeena tane seeni sang yeena tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirin bi sirin bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam sirin bu doye di lay am kon nak sirin bi doye dina talib bi doye dina sirin bi modi xërem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد
1: نينينا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بو بتخمي أسكن لي seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg googu amuñu chance taataan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo dine seen xol moo feebar loolu la imam Busayri way ne qad tunkiru al-aynu daw ash-shamsi min ramadin wa yishtaki al-fammu ta'ma al-ma'i min saqami imam Busayri nee na bët bu wànnante neena mën naa wax ne jant bi leerul neneen itam gémmiñ bu feebaree mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ bu fasa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante akuk mbaax gu ma sëkk ñi muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seen xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfër yooyu continué nanu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna awaadta am lam takun min alwaacidin in hada illa xalqu lawal
0: moo xam yaa ñuy waar wala waaruloñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor pénc moo toog léeg ko fa kër go dugg itam léeg ko fa ñun nag ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kàttan lanu si yaram borom kàttan lanu itam ci wërsëg moo tax yonent yàlla Hud alayhi salaam continué na di leen woo taxul mu tàyyi wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wow na ci bokkaale ak mbon continué na noonu di dox ci yoonu réer ak cankute nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonent yàlla Huut ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma alquran nee na Huut wax na ne qaala rabbi insurni bima kadabuni yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jëlee leen fi yàlla daal di nangu ñaanam motax munelen amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dama ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu allah lahum min sharr wa bala يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون نانو غاوتو نان هود فكنتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو وانت يالا نينا ياغاتول دانين سي تك سين بت dinañ ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal mom motax ñu ni dëgg ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo degg raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana mussal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ñi itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xañ na len taw ñetti at ju suñu taw waaw كان أول ما ابتدأهم من العذاب أن منع عنهم المطر 3 أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالالي من ديك النطو مودي خلين تو يتأت منيك تبكور suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax mi ni nonu ñu doon fuglo xiyen yi waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla da na len may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nekk nit ñi nak daan leen fa deggmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw ki day ñëw gëm xërëm ki ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga bañu fa demee nak ñaan wax nañ ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séntu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dal ndika xiin wa ngelaw la waan ak safar moo tax yàlla wax ci alquran ni falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haada aaridun mumtiruna بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني xim wo nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi waxna nu ne mu ngi commencer ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencer ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne تدمر كل شيء بأمر ربها دفاي فعاغال لب تي نديغلو بروما غيلو لو خامني داي بودي غراب اك لو غراب ري ري ري غيلو لو خامني داي دانيل شادو اك لو تبخ ب ري ري لو فوندما ب غود غود لو مو خوت خوت واو تدمر كل شيء بأمر ربها واو يالا نك واخنا تي بنن آية ني ودمي تي سورة الحاقة يالني وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي ربي سبحانه وتعالى نانا خيت يو باري يبلنا تي نيوم اي يوننت ني ودي ما الك لين واي فاصون بي ماي الك ووتنا ندا خيت وي ديغير عاد ما نلن الك نغلاو لو سد نغلاو لو ام غاف نغلاو لو خامني داف دون ييكتي نيت ني di len tay ci miri di len dor ci garab yi muy tass taw ngelaw lo xamne bi mu ngi kay ñew nit yi dañu daw dug ci bir neeg yi teju ngelaw yi dajji buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci nib jël la ci doole jo xamne upp na doole gaynde ñelo bu xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw lolou la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla Hud suri yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ni ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ar-ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minina ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin من أرض عاد إلى حضر موت وانتي نينن بمو جوغي
1: mom yonent yalla hout amna ñu ne ci sori yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax Hadramaut wax ne fofu la bamélam nek wax ne itam ñu ko sul ci benn xur wu ñuy wax wadi barhout ci benn ten bu ñuy wax manam ci wadi barhout mu ngi nek ci benn ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhout mu ngi nek Hadramaut wax ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaakee dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhout mu ngi nek ci Hadramaut neenen xat ga neexul baat yañ cey dégg neexul ci nopp te ni neenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neenen yonent yalla hout nak ñu ko sul ci xur woowu waaye waxu ñu ne mu ngi ca biir teen ba maanaam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñu dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Uhud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alibar والعباد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي مي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي يو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yàlla de netali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale ndax nit léeg-léeg am amam tax mu beew xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew te xéewal gi waa kër Hud amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom aha kay saa bu ñu fàttee seeni nopp ba ñu déglu ndaw ñi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamante ni dana dem ba àdduna dana leen fàtte ñu dem ba gën a yées ñëpp moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baaqiya ndax ñii gisati nga fi kenn ñëpp dee noonu kon tabaarakallahu mbokk yi loolu moo di histoire yonent yàlla Hud alayhi salaam mu di histoire bu nga xam ne tabaarakallahu alquran moom moo ko nettali ñu mel ni ñuy def si ne waxtu yi jeex na gis nañ ne waxtaane nanu ñaari yonent yu mag mu di sayiduna Nuh alayhi salaam ba ñu ci jógee ñu waxtaanee beneen yonent bu ñuy wax yonent yàlla Hud tey nag ñu bëgg a waxtaanee yonent yàlla Saalih te sénégalais yi gën ko miin ci Saliw waaw ku tudd Saliw rek
0: sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hout mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad te modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir samout la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw bamu netlé suratul nuh ban bamu netlé histoire nuh ba nopi daf ci tek histoire hud muli giraad muné kadzabat 'aadun fa kayfa kana 'adhabi wan nudhur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكون شي والو تنك اسوارو غيرعات فنيو مجو موديني يالا دفلن ألك غناو بنيو ودي هود تينك القرآن فسيننا نتلي istuwaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amon ñom wa keur hout neneen itam wa keur samut wa keur صالح امون نانوكو مودي غير ثموت بوت جيسي نك ني تودي لين غير ثموت داني ني كيسانو تور وي مودي ني سين نوخ دا فا نيوون نخ الثمت هو الماء القليل مودي نوخ مو نيو ني ني غير ثموت موي غير جيغا خامني سين نوخ باري وول وون مو ملني يوننت بي ني يوني وون سي نيوم مودي صالح عبيد بن آسف موكو جر ابن ماشيخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوطو بي أسكنم مونجي دايتلو تي يننتي الله النوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يعني الله صالح مجي جدو تي غير جيني وقت ثمود ودي غير جيني خمين تني لن لنتو دي سين مام بغنا مك آو gëna mak waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithla qawmi nuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن تور سموت نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دونغ ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلي يالا انديكو بوليكو
1: iswaru yonenti yalla nuh wala iswaru yonenti yalla hud bari na lum ko andi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis iswaru gir samud bo setantale bu baax dang fa gis gir aad gis fa gir nuh giru nuh yonenti yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala samud حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بوستن تلي آيي ولا سارين خمني اندننو استوارو صالح ci modi iswaru gir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giraat ñune nak li upp ci sari yiko indi bo de xol dañu jital iswaru giraat ba nopi soga sokete gir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samud sokete gir aad ci bamu waxé ni kadhaba thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samud sokete gir aad ñu ne kon fofu dañ fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samud giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boni samba ñewna wa demba kon dune samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom gu mu jetut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa alfa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام ميني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو نдах اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم نيلي يالا يبال سي نيوم hud pour mu war len ni yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dekké won ñu ne ñu ngi dekké won ci barab bu ñi wax hijr fofu len dekké won ci dekk bu ñi wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dekké won mom la yalla di wax ci suratul fajr ni wal fajri wal layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dekké won wadi alqura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnetlé wuko wayé nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax wayé dañ daan fekk ab montagne ñu yettu ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ won
0: kon itam dang ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkké woon ci barab yi doj yi lañu dëkké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu yaqtununa sukhur al jibal wa

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci dugg ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jital nak suñu sëriñ tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu ci neen ci katun yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie

0: إنه كان
1: بورس خلمن شدالي هنغل برينا لدالين انتبي ديس لول شموم يلا نتللكو إسوارو ناتونغو ينانتم بكو في جيتو جارفي لوميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نك موموي سانغو ميديفي تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon netti bi yalla di netti histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ngub tay nak ñu andil leen histoire yonentu yalla Lut alayhi salam ñu ne yonentu yalla Lut alayhi salam mo doon yonentu bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigeen dafa siiw siwna ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn personne.

ni ci itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñoom kon togal rek nga sétane len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat نفس لوط عليه السلام بالامن والاطمئنان بيغا خامتيني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي نا سي لا خلام نا سوكا دال مو دادي نا توك اندك ساكون كنو بومو خامينه يالا نانغو نا نيانام با يبالنا اي ملاك ت ملاك يي نييو نانو فوفو نا فيخنا لول خامني نا amna genen katan ju koy jappale waaw motax ñu ne jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne xeyep ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki bax té bëggulo ak mbax wutulo ko itam do bax bu mu nax ki bëggul won ak mbax wutuk mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينانو يالا جبرو يونت يالا نوح جا اك جبرو يونت يالا لوط جا نيوني نيوم كات دانيو نيكون تي سوفو كليفتيفو سما نياري جام يو باخ ki di Nuh ki di Lut neena kenn ku ci nek ci ñoom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñoom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy seyek ku bax ni joge ci Allah ba di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba ken bañ la uppele ci mbax gogul lolou mo dalon sittuna Aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen biru diine li tatane ci mom yiwu sittuna Aisha di seyek mom te ken eppelew ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax sittuna Aisha saroyu kayla wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiwu falewulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyu loko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam wa motax yalla ni ëlëk ñoom safara la mu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax kenn gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek mën
lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu a'adhabi wan nuzur wala qad sabbahum bukratan a'adhabun mustaqim yalla neena bañu duggu se ñom ñepp sil ma xamé fofu nak le yenent yalla jibril daldi waxé ak yenent yalla lut ne ko limu bëgg modi ñi kat yalla mo yoni pour ma jëflanté ak ñom fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kepp ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kepp ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yent yalla lu genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gesu nag waaw mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw leen dal dana ko dal waaw moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla lor génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des ca la nag jibril def la muy def wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko jibril kattan gu doy waar la ndax jibril ci laafam rek la wëlbatee suuf sa waaw wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla lóot ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amoura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk waaw ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu ñoom ñoo jot a mucc waaye ñeenti dëkk yële de Sadoum ak Amoura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku ndax jibril muy jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
mas na wax jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني بنيكو يو يالا داف لا تودي اي تور يو باري ها ما بغ نك نغا فيريل ما سا تور يو لا يالا تودي ناخ يو جبريل داغا بري اي تور مونيكو واو اي ni la yalla wax manam ni la yalla tudde zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin aw yalla ne borom katan gi yalla tudde na la borom katan aw ma beug nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan deme sayyidna muhammad muy laj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يا تي يكتي نا لين با اسمان di deg seeni wax di deg seeni joy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganar neena ma wulbeuti li fete won souf waaw li biré won la fete le biti li bité won ma fete ko bir yentu bi ne ko eskay yentu bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yep may sen chef moniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj niko lolu tax yalla wax ila yalla tudde mom muta' muniko lutax ñu tudde la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tudde la amin muniko yalla yenemti yi mu massa yoni yeb message bim len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tudde ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muneko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarak allah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا ni amatuma ben pexé wa muné ak néxone ay way way ak néxone ma am doolé djuma len défendre lé ba kenn baña aksi ci yeen wa ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid té modi yal motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil-lut innahu kana فيأوي إلى ركن شديد وهو ربه وخالقه ينتبه صلى الله عليه وسلم مصنطوك بس ديمو في آية بي تموي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ينتبه صلى الله عليه وسلم دوني تييمو بوخني يلنا يلا يرم سمم بكما لوت يلنكو يلا يرم يلنكو يلا جگر موم دي جاخل ونا بوخني aw ma wéru dana aka neex mune yonent yalla lot jaxle won na ba wax ne wala ma wéru bok neena ci pie bu deugar ba neena te pie bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara luddul rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daldi sil maha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka way yor melokanu goor neena kéro bañu dugg sédé ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatu ñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doon ne ñam la ñu ne hors d'oeuvre la ah su doon ne ñam bu ñuy lekk la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'oeuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatu ñu dara
malaakai neko yow lot neko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wa khruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara هول العذاب فيصاب منه بشر أما امرأتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك إذ لابد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نينيكو يولوط نيدوين لمن اللارموكو sa xel dal dañu bëgg su guddé ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn tekk bi waye su ngeen dé dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen dé genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mu ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi man na indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man ni maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am doom mu mel noonu léeg-léeg nga am soxna mu mel noonu waaw moo tax mu ni ko kon nag sa soxna sa noon la kon nag soo dee génn bu mu génn ànd ak yow ndax li dal yéeféer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéeféer la ni ñoom mu ni ko nag dat bi waaw heure bi ñu leen war a mbugal nag mu ni ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko ahakay motax wala ma halla al adab alladhi qaddarahu allah wa qadahu ja'ala aali al qaryati allati kana ya'ishu biha qawm lut safilaha wa amtara alayhim fi athna'i dhalika hijaratan min tinin mutahashshar kanat tanhalu alayhim mutatabi'a منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغل مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغل مي يالا نامون واتشينا على بوك يالا نام نكو واتشي سي نيوم دا فاي يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لين كو واخي وون ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين كاتن كيكو يالا جوخ تخون يونت بي دون كو لاج ديكو داغا بري اي تور واي نك بغنا نغا فيريل ما ذي قوة عند ذي العرش مكين تي نيو فيري وون كو سي وقتان وي ويسو لا فام ريك لا جيل موم لا ييكتي دك بي با اسمان دي ديغ سابو سيخي وا دك با اك ناخي مام يا ak ni khalifa si

إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يلا نانا دك بوبني وخ مدينة أن نفس مبك بيولن تبني وخ شعيب مون قدر نغو أو ميتم نملن يين سمو نب جامولن يلا نح أمولن بنين بور بدو البوم بولن دي وانيو بيزي ak nitte ni baasi bax li ngeen di jaay na mut bo len di waxata ci li ngeen di jaay inni araakum bi khayr man kat gis na ni yalla defal na dem xewal bu bay ndax seen wërsek yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adaba yawmin muhit su ngeen defal lolu kat ëllëg ragal na ci yeen mu gënu bis bo xamanteni dengan am fu ngeen jaar bu mucc bu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit aw fa nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesee wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesee na ngeen ko def nag bil qiste ak maanu ولا تبخسوا أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا نجسد جنك على نرلك نكي من عندي جاي ولا نكدرك مي كما سعبنا خمانتني مي نت ولا مي بيزي ولا نشنس بنجو انجل صح مورجر فكي جني نفيتني على جني وين نينجا بلور waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañu may bay fay loo xamante ni itam xam na may jaadu woo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu ñu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te nam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaw ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni rebaay la jaaru yow tax mu ne ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا نكم أي يقك تيكو صوف نخ يقك تيكو صوف نعمل خمين تنيا سن جيكو باقل سن جيكو رفتل نخ ندرى مير مني مني بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين مني بفك تنتمي نجم يلا نجيان شعيب مي وحد أو يسر nan len bu fekkenti ni ngam yalla ngi ci yeen wërsëg mi leen yalla jox na ngeen ko doyloote yem ci te bu leen soxla ala lu nekk ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaaye ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mu bay mu metti ca mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy peese ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëble nit ñi di leen triyande di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen kon ni ki su fekkente ne doyloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj do rafet mukk lekk ka tu riba mu jëm du rafet lu tax da nga gis nit koo xamante ni
mungkin tuh mereka syaitan itu kujai alam di balik cibatan, fik mungkin neunak cibatin, zahir bi beri ne wae batin bu neun, nah, tabahnya cikorek fik yakna fundamau, nah, tidun de alur jodagan tau, kuku, dari am fundamau dengar. Waye ki dundé ala jëlawul nak fondement ala lañu dëgërul day xey rek mab day xey rek mab bu taw ñu yëbu mab su ngeew ñu yëbu mab motax yalla ñi dundé ala jëlawul yalla dana leen di natto ñoom soxna yi duñu wër ñu jël seen ala ji yëb def ci yalla ñoom itam don ju wëru ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yalla natto leen musiba jekki jekki ne kopp ci seen alal fekk yaa ci duggal dërëm bu leewul ndax yàlla kat naa ne yéen a ngi fexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëpp naa seen fexe te man yëggu leen samam fexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu duggal ci rek ak yow génne ci ak yow a di moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju yow li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiir mu ne wante nag man shaaibu day duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bëri yi nga dëkkee waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy ñaafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbal ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dëkk ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ينتي على شعيب نيلن يين سموني، رأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلال نبو فكنت نيال دف ميجوه نبوة ييما جنجل ما بما خم لو باخك لو بون خمي لو أرامك لو دغان يالا جوخ ما ورسك ورافت وما دويل وخمينتني دويلو ناكو نخبو بوبا دمي فقل دي توب شيطاني ببنيا دف لما يالا ديغل بيجل ألال جل لول ديكو دوغا جي سما حلال كوك دمكو دف. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه تنك دمالين ديغل لباخ bakare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digël ma wolen ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di seen yonent muni in uridu illa al islah bëgguma rek luddul rafetal ñu sat nit ñu laat nit ñoo xamanteni dañuy kowé ci lambo ay jikko yu tedd muni lool nak lama yalla digal te dana ci def sama kentaray katan te nak wama tawfiqi illa billah katan ligey bobu yakawumako kudul ci bismillah ngir wa ilayhi bari taytam ci mom la delu sama yeb wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتن ندن ينسمو نت بولن خير موك شموتة جين جين موتة من أكمنين مو كونتر بولن خول سمك بيدي جي سمك نك جيك سمك بمو أيوكني بولن كو خول باو ndax kat bu ngeen xoolee sama ñëpp xool sama doyee ji xool ne itam seen maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Hud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saleh ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki dëmb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Lut te xew-xew boobu bu muy am ak lien ki soreewu ndax barki démb rek la ndax dañu wax ni yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono soreewul.

dana len dal te moy yalla dana xey avec len la dalo itam nitum huut ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek avec len wala la dalo nitu salih ne te itam mang len di yegal ne law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ne nit ñan ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xef wol petit souf sa ci sen ko ñom ñep ñu dal di day kep ku gëm lool lot day na ci histoire bu mu sare wulen mo tax mu ne wama qawm lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaggu len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djegg ma ngeen di waar pour ngeen dallo sen bopp xel ci nit yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sanni itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante moo de fexe ba tegu ci sirat al mustaqim wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar ki daf leen di jene mu ne qalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll sa cool yi bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir naxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala waraxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la nga dem naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngee yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jële na noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit rahti alabdu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وحب تريست شعيب من ينسوني رهضي أعز عليكم من الله نرخصنا الثمي نجن بنا قوسي دارا يالا ملين بنز يالا بنا لن تبنين دول دارا خيول بنك تيان يالا قدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom di bima taamaluuna muxiit ay ña teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkam al xakimin mu tax Shuaib dafa muy jorek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéene naa topp yàlla ca lim ma digal
وانت ما من دي يقل نقل لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل لك كان نكون لك تنون دمي خي نخطي خي والله أم ولم مقل مقل قاتل من دي الله نمني من نتوك سنبرم أكنيتي عندك من قل لك دمي أم تران دي يقوي وعي كبك وخمتني بوتناك من قل لك يا الله دمي نتك مقل مبادي mugal mu metital mugal muy gatchal te tris motax yanti al shaib nilen wartaqibu inni ma'akum raqib nam mun rek nax day ngi ñuy xaar te bu day ñewé lepp leer man nak lima xamone wax na len ko ñu la santam wax ñoo motax yalla neena wala ma jaa amruna najjana shaiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat وأخذت المدينة ظلم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يعني نعم خبروا بدن يوجد أهل مدينة من كنهم لا ينوون بل انت يعني شعيب يعني نعم كارك بشعيب التعيى متعي نعم يعني انت يعني جبريل لا يبل يعني انت يعني جبريل مونيو بتمين خاتو يوخ يوخ بفرد وخمنتني يوخب ما دب سنخلي نم نب نداد النرمي لكساسي دان جدي نعني نعي أهل مدينة مدس بدين خيط من خمنتني جلن نكو يني مدي أصحاب الأيكتي كون أهل مدينة نم جبريل مولين أنا تيوخو نخمن نكتايد بني يوخو ملاك ما دب سنخلي نم نب نفاتو دي kepp ko gënal ñu xaar bari ka bokku nga ci ñu faati wante ñi nga xamanteni ñoo di ashabul ayka te mo di ñen garab ga ñoom dëkk ñu woon Madiana waaye nag sori wu ñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana yàlla yabal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu soq boo xamanteni xob yëpp dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que num jinne fa nekkoon waaye daal wax na nu ne garab boobu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen di ndef la ko yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko. وانت بمنوي للقرآن نتل دفني كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لأننا كذب ودنا أصحاب الأيكة لأننا ننقرق بشعيب نويدا كو ودي واو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخين لن ينسوا متخماد من رجل سنبرام إني لكم رسول أمين من كت سنين تبور لا فنمدت يا الله ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله من بغل يلا وأطيعون تنين تطم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين moo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawu ma ci dërëm jëm ni yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawu ma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu deewee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ba dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ba mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullah wa atiruni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne ufuy kay la na ngeen jimmatal mi ngeen di pesé wala takunu min al muxsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaayee
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te dañ ca sacc na ngeen mandu wala tabhasu an nas ashya'ahum wala ta'thaw fil ard mufsidin kon mel ni ashabul ayka ak ahlu madina ñoo bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñela dañ doon jaamu garab waye dama mel ni seeni jikko ben la te moo di nekku ñu woon ñu maamu ci wàllu commerce xaab ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilat al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shaab kat leer na nu ne dañu laa jibal ba nga nekkum dof yow kat werulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadhibin ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadhibin te ñun sax dañuy faat ne li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon teer salaam yi nekk xaalis daal moo la tax di wax salaam yi ñu gudd wi yëpp nekk xaalis te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqib alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaamal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur ba tolaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoon nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla shaaib waaye ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daan wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yenent yàlla shaaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu shaaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis lu bu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc ñu ni yowmin dulla bis bi ñuy wax yowmin dulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yowmi dulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا ñu ne yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet mii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax malik nga xamante ni mooy garde safara daf ne ko juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn malik daal di ubbi benn buntu safara bi
ngelaw la fu joge la joge ci safara sa mu ram rek wussi aduna du mu ñu ba ak ci xet woo ngelaw la mo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yi yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk si su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw péex maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bireen almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jox tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ña gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te lim wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu mi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak
seen xarit seen soppi tam jëf.

فيه الذئب وفينا شمعه. إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوزة، إذا غضب شق السبع نصفين. منك يوم ينتهل يسفنك لكتل من لك تشمعون نكتنون تشمعون بمسانا مع نرم بدل بكل دون يوخ تبو يوخ يوخ بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتيني جيكين جيكين بجوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جسبين واتي جسوف منيتم كوني وحيه سا مجس ببيك أم نت كتن بو خمنتيني su jappon gaynde itam bamu xat la koy xat gaynde ga nek ñaari xaj nek be parti mu ne kon defena ni ñaam ñu rek doy ne kom ñu mëna sam rawati na ñun mbolom. Fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi thumma qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am. Dinga xamanteni Yaqub dekk na takk yi nga xamanteni joge na ci mbokk Yusuf yi nee na caa xelam commencé dal Yusuf nag daldi waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di Yaqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ànd ak ñoom. Yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na nga préparé say bagage ànd ak ñoom. Mu daal di jël moomu Yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla Ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla Isaaq mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci Yusuf. Yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci. Mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi. Bi mu leen gungee bi ci buntu kër gi moom Yaqub mu daal di wax ne ya baniya ousikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qumu 'alayhi wa la tud'ibuhu wa la takhsilu wa kunu mutawassilina mutarahimin الله خليفتي عليكم. بنجن بنجي بيج بنت كرجي أبي إلى أنوس بسني يين سميتو من لين دي دينك قادر يال من لين دي دينك إتم سما صبي بيجي وخي يوسف خمنا سما دوم لتدم بصب من لين دي نيان نير جميال خليب بخيفي نجن كجح ملك سماري نجن كجح ملان na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekkaay mbokk. Jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla Yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak Yusuf waaye nag lu jiitu lu leen di bàyyi ñëw na daal di jël Yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allah rabba alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi. Bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom Yaquba daal di ñibbi. Léegi nag Yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi. Fa lamma barasu bihi ila albariya admaru lahu aladawa walbagda wa darabuhu fa jaala yastaxiitu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahiman wa axada wa amma kaana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نيني بن خمنتني جل منكو يبقو جي ألبي بني دفع
ay ba ci all bi ci lañu fecc nak ci lañu fass seen kanam melni doonatu won ñu falé ton ko mere ko yusuf kum jub rek mu dum ñu kum jub ci xari rek mu dum ñu melni negatu won ñu melni du ñom ñoo doon tax ak mom ci bëkkal yusuf daali jaxlé daali jël tayé biñ ko defaloon yobala mu top falé commencé lek am ko fa fekk bëkk daali nangu lek gi mu yoron xaj ya andu nak ñoom topon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tey yox ba di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu dem jëm ci moom kooku bu mos mu dem ba jaax biñu ko dóoree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële ñu suba ngi mag ba sonn ñu ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayoo ñu ko ndox lu jur ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni Yusufa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaanee ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla Yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg Yusufa dafa am

0: waye bu mom yusuf ba bu gisul won manam e akiraay bi nga xamanteni yalla toxla nako ci digeunte nak mu moy ko te moy digeunte mu jefandiko ndox ci mom bu gisul won kiraay bobu kon yusuf da ngay jott ndox ci te bu boba itam da na nek ñaw tek bu waye gis nañ mo fofu yalla e dimbal na fi jaamu ndax bu wax ni e bu alquran waxe ni azaniyatu wal thani manam bu jitalé moy kat bu jigen dekk moy kat bu goor nga xam na ni jigen fu mu rebe du soy bu xé itam ni as-sariq wa as-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen nga xam na ni itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mo meun na rebe fukki ak bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye ko ko borom xam xam yi wérante nañu fi am wérante bo xamanteni borom xam xam yi wérante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jotté wol ak ndaw si suñu tamé ci abdou ibn abbas mo dafa wax ni bi nga xamanteni yusuf yitté wona ndaw si né dama jël jinni yaqub defal ko yusuf né yaqub ñu daal di jël loxol door ko ci dëng yusuf né bu ko dooré ci dëng yusuf né na ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxol wax na sax doomu yaqub yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amuko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yàqu ba dóore ci dënn neeneen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom abdou ibn abbas loolu la wax soo tamee ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek nee na mu mel ni yàquba dafa tiim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax léegi di jéema jotek ndaw si wala muy tàlleneen e am na sëriñ bi wax Qatada moom daf ne yusuf dafa gis yàquba ne ko yaa yusuf ak taxamalu amal sufaha wa anta maktubun fi diwani zambia nee dafa gis yàquba ne ko yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusuf looloo taxoon wax dëgg yàlla mu rëcc ndaw si ba mu jëfee yooyu nag ci la taw nag mu ci bunt ba fexe nu mu rëcc di was tabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa yaa sayidaha lana albaab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: ولنقل
0: القرآن نتلنا إسوار بي كنتلن بو مجأيب وإذا لن تمنى جيس تيوران تكوام خام خامي بن بو تنك ريك لغيرنا لرأي قوى خامنتني ورنا تخ يوسف من مجو كي محبوب خامنتني نوسي ونبجي e mu ne nak bu jëfé yusuf mu ko mu wone mu ci ndaw si lu yalla mo intervenir mu ko ne jigen mom ak wilaya da ca akul su sunu so amul wilaya si ka ñi am wilaya sax ñi am problème kon ñu fexé ba wétay ep ko xamanteni e bëgg na mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci mag ñuy netali ne sir haj malik radiallahu taala anhu dana wax ni wetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njul bi soo ko wàcce ci table bi ak wasin yees bi soo ko wàcce itam ci table nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon te yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekkente ni wax na ni fitna bi nga bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet mo di jigen mo ko tanu.

0: ليه فافو؟
1: ليه تخ يشبه إخوة؟ تكرموما لأن تخ لأن تخجل إخوته ولذا فكو ديت نجير أكمباخم نجير بان إتم فرير نيروس نقصو فاتنكو وان كان بارك كون فرير نيروس نخمي كيسوكو بالي بباري تفو طوب بنيتي لم لديك بانوكو مد كيسو فكي لم لطوين بانوكو فوفو نوكو يفاتي جسكو سوت waye bal nit ki ba pare fo tok nak di netti e lam la def e lolu day waneni lolu day go ci taxul ñu sama pour waneni e bal na len bal bu wax la tax ba muy netti way jo way itam tuddu ten ba waaw nak frère ya ko dugulon ci ten ba waye ko frère yi dugulon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw na yalla teral na ma def na may bour bu mu genné ci kasso ba ngelen mo yalla jaayel ci kaw ga té itam té ganna ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw té itam ko xarañ la mom yalla ko xam na muy def la é ñu ko naam Yusuf alayhi salaam yalla defal na ko taanga bobu té itam gënt bi nga xamanteni gëntoon na ko gis na ko gis ko wér fofu wax nañ ni ci ko yaquba joge moom yaquba alayhi salaam ci la joge nag pour jëggul frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulal ñu ci la yaquba daal di jëgg nag jëggul tenk Yusuf topp ci ginnaawam te xale yi itam topp ci ginnaaw Yusuf topp taxlu ak gàcce ak ros yu ta commencé nag di jéggul yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggul yàlla xale yi nga xamante ni tollu nam yaquba daal di taxal loxoom jënde ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي gannaaw ba ñu sante yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daawuda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaam amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daawuda tëre bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xaywaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daawuda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daawud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daawuda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daawuda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi ku nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafili guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem, yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daawuda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daawud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi
soko deglo deglu waykat bi da nga deg bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la deg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nanguko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xatiya bo xamanteni lu ko neex la ci def ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mom ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ni yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه صنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابحات سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخو إتم إلو مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ بلوم واخ نيب منكو دغ lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis ni ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonenti yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonenti yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonenti yalla Yaqub gis ko ci yonenti yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemmeñ ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yobbu andi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yonent yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yonent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گنا ري سي دوندو غور ماني مودي جيجين وا داني جيجين موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم ماني لو تاخون ني اتم يالا واخول صاح ني نيت